0: Majestica, Jessica, you're my Jessica, Jessica. Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.